0: Qadirlik dostlar, küzdəki ziyadə səzgürlükni qandaq parıqlandırıb, doğrunu qəliblaşdırıb işiltiş kərək. Muxbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Küz pəslidiki gül çiğnəyə ziyadə səzgürlük, əhətiyaz pəslidikidən qandaq parıqlanıdı. Qandaq qılğanda ilmi taqabıl turğulu buludu. İkisinin asaslıq pərqi ziyadə səzgürlükni kəltürüb çıxırılған gül çiğnənin türü və kilengidik alaylıqıdı buludu. Əhətiyaz pəslidə dəldərək gül çiğnən asas qılınıdı. Məsələn, arca, terek, Сөйгет, қарияғач, қарғай қатарлықлар. Бұларының гүлчіңінің данысы бір қадар чоң болып, көпіншісі юқыры нәпәс өлі кеселіклер аламетлерін келтіріп чықырыды. Мәселен, бұрын яллығы, беріктіргіші пәрді яллығы дегендек. Күз пәсілді болса, ява от чөп гүлчіңіні асас қылыды. Мәселен, әмен ұрықташлары, лойлы айлыздікілер, бұғдай айлыздікілер вә башқы кішік отлар қатарлықлар. Бұларының гүлчіңінің данысы теғімі кішік болып, Төвенки нәпәс жолғы чоңқыр керәйлейді. Шының білән зықы кесілін текмасан қозғиялайды, яки еғірлаштыр ойтыды. Бұның ғылми тақабыл тұрышының мұхим нұқтысы гүлчеңі мәзгілі кіргенден башлап доғыры ішлеттеш. Доғыры ішлеттешіне пүткіл гүлчеңі мәзгілі түгігенге қадар дауымлаштырыш. Йоқыры пәлі мәзгіледі сұртқы шықшына азайтеш, сұртқы шыққанда маска вә көзіні қоғдаш әйнек тақаш. Өйге қайтқаннан кейін вақтыда юз, бұрын бошлықларын юып, Çapan kiyimlerini almıştırış. Kisellik alametler oşan bolgallar vaxtı doktorxanlığa görünüp, ölçenlik doğru işletip davalaş gerek. 7. sual. Burun kıçış, köz kıçış görülse, aldı bilen kayısı bölümünün numarını eliş gerek. Ziyade sezgürlük bilen adetki zukamını kandak perklendirişimiz gerek. Eğer doktorxanada bir normal inkas bölümü, yani ziyade sezgürlük bölümü tesis kılınmıgan bulsa, Кеселлік аламет көрілген әзаларға асасын мұнасып бөлімні таллап, бұрын қысметке кеселлік аламетлеріні асас қалып, құлақ бұрын кекірдек бөлімігі нұмыр есі керек. Көз қысметке кеселлік аламетлеріні асас қылғанда, көз кеселліклері бөлімігі кірісі болуды. Қысмен доқтырханларда бейнормал инкас бөлімі тәсі қылынған болып, бейвастан мұшы бөлімге кіріп кезіл көрсесі ме болуды. Кеселлік аламетлерінің қарғанда, зияды сәзгүрлік бұрын қычшеш, шүкіріш, Сүзік маңқы еқеш, көз қычеш, беріктіргіші пәрдігі қан толушының гәуірлік ипаділерді болып, адетті ғал ағырыш, бүтін бәден сиқырап ағырыш, қыздыш қатарлық бүтін бәденлік аламетлер көрілмейді. Зүкан болғанды болса, бұрындың су еқеш, шүкіріштің башқа дайым ютқынчақ ағырыш, бәден мағдор сылынып ағырыш, көз, бұрын қычеш қатарлық аламетлер ниспеттен аз көрілді. Бұ ішкісінің кеселлік жәрияныды мұ, рошен пәріқ бар. Ziyade sezgürlük, pekat ziyade sezgürlük menbesi bilen davamlı uçurasıyla kisellik alametler kayıt kayıt görülüp net cevapta davamlaşıdı. Adetki zukam özü çekilen adıgan kisellik tevab olup, köpünce 7 günden 10 gün geçe özü giden yakşınlap getirdi. 8. sual. Oxşaşla ziyade sezgürlük bolsun mu, nemi üçün bazılar pekat burun yallıqlı peyda buludu? Yani bazılarının zıkkı kesilik ozuludu. Hatta bazılarının tirisige esverler çıkıdı. Ziyade sezgürlük bir xil sistemalik kesellik. Fakat oxşaş bulmağa şəxslərdəki nişanlıq əza oxşaş bulmağa çıxa, şifadisi oxşaş bulmaydı. Bu, irsiyyət arxı görünüşü, ziyade sezgürlük mənbəsi bilən uçuruş yolu, şəxsinin immunitet inkası alaylıqı qatarlıq, həm də tirə şillik pərdus ixtidar qatarlıq amınları bilən münasiyyətlik buludu. Burun yolu bilən zıqqı dayam oxşaş bir nəfəs yoludur ki, oxşaş bir xil kesellik deyib süpətlənib qalıdı. İşkisinin koşulup mevcut bulup turuş nispetine ait yukarı. Dikkat kılışkı tekizlik şu ki, anafilaksiyelik burun yallığı bimarları eğer uzak müddet yaş kontrol kılınmasa, zıkkıgı özgürük kitiş kaybı aşıdı. Köp sandaki ziyade sezgür ağırıqlarda köp əza ortak gırıptar buluş ehvalı mevcut. Ziyade sezgür burun yallığını davalaş bilen bile, yeni başka nişallık əzalarının kisellik alametlerine dikkat kılıp, birleştirip davalaş gerek. 9. sual. Gül çiğnəyi ziyadə sezgürləşdən aldın iliş üçün doğrunu aldın iyisi bulamdı. Doğrunu qaçanla başlayıp işləsə ən mafıq buludu. Kisəllik alamətlər yaxşılanğanda doğrun dəral toxtası bulamdı. Doğru arxılıq aldın ilib işiltişki buludu. Şu cayının gül çiğnə pəslədən bir iş kəpti burun, aldın iliş xarakterlik doğru işiltişini başlayışını oyliş bir qışqı buludu. Gül çiğnə məzgir